0: tulina we tuli era tulina ye tujja bwe tubanga tunwezi ne twigula wano ne tusibagale tujja we tujja nga dokita bye tutike kitambula bulungi
1: okay
0: era tulida kutuka we tujja
1: nkali katuchekinga moko tayi mtu likuwa utaandikira Soga University nkali otava
2: Esawa diweza itano edobu ide
3: Busoga Royal Radio.